29 mga kaigsoonan, Lunes, no? Munang kapistahan ni San Pedro ni mumuni mga bagtik nga haligi nga mga apostoles sa ato ang simbahan, no? Sila may nagkining kinibitawang nagpatindog sa pagtuog Kristiyano, pinagis gahom ni Kristo nga gilugway ni Kristo nga ato kang San Pedro o kang San Pablo mga kaigsoonan. So ato ning dalikyatan gamay kining kabahin usab sa pag-atima nato sa kining kahimtang nato karon sa ato ang katilingban nga masinati nato ang mga grabe na ang kining pag makita nato ang murag paghilak sa kalibutan, no? Ang paghilak sa kalibutan mausab ang paghilak usab sa mga kabos, mga lumulupyo diha sa nagatiman sa kining ato ang kinaiyahan kun kabuhatan mga kaigsuunan, no? Muna nga mamatikda na to, grabe ang mga sitwasyon karon, kining gitawag og climate change o kining global warming, no? Masinati na to nga ang mga nabiuban metaw ato with your respects ato mga kaigsuunang dili katoliko sab, no? Ato man po ning mga pinangga kayo nga maton nila ang mga linog, dunay mga baha, ang maton na hinungdan ang ribulto. Ato naman ang naisgutan atong nangagi nga mga adlaw mga kaigsuunan, no? Nga dili po ni taga Facebook ning mga tawa nang nagpayuhot di social media nga kuno ang hinungdan sa linog mao ang pagsimba kuno mga ribulto. No, dili po ni taga kana indie arms ni si mga tawa na dili po ni mga sakop ni sa taga Facebook nga mo luwat mag mga fake news di social media nga do naman hinungdan, no? Matud pa sa Facebook ang mga plato sila lang kanang gitawag og tectonic in origin man tong nitabo sa Sarangani nga dagkong plato sa ilalom kanang trends ko tabato trends nga mao mi bangga nga mi uyog ang kalibutan, dili ang pag dili ang ribultoy pasangin lan min taon ang simbahan niya sa kadaghan sa mga ribulto nga atong makita sa palibot. Nagali ribulto dito sa California USA katong ribulto gyud ni Baphomet nga tong satanic church nga tinukod ni Sandor LaBey, no, atong 1969. Di man gyud atakihon sab sa mga kaigsoonan nato nga mga dili katoliko. Ang ilang atakihon ang kini man yung mga santos nga mga ibahe di simbahan katoliko. Mga santos ra ba na? Nya kana magi ilang punteria, dili man gyud to nila punteria tung daghan biya kay mga ribulto. Ha? Ngano ka matingala ta nganong dili man to nila hilabtan? Tigunsa ka to nila? Nganong di man nila hilabtan? So magduda na inong ta, no? Magigsoonan. So dili na taga Facebook. Kana ang nahitabo nato karon nga duna tay kining gitawag nato nga lain na ang temperatura sa ato ang panahon, unya anduna nay kausaban sa kanang climate mga kaigsoonan nga grabe na ang global warming, kainit, no, sa kalibutan tungod na sa pagpasagad nato. Tungod na nato nagpasagad ta sa pag-abusar sa paggamit sa kinaiyahan. Unya mo na nga ang kadto in taong nagatiman kaniadtong mga lumad katong mga tao nga maoy gi kuan gyud maoy nagatiman niadto kay katong mangong mga tao nga dili pa Kristiyano kaniadto sa unang panahon nga maoy mga lumad ang ilang pagtuo wa pa to sila na Christianize, ilang gituhuan nga mga kahoy maoy Dios ang mga kining kabuhatan maoy Dios nila, mo nang ilang giatiman, mo nang dako kay sila pagtaho dato, mo nang di gyud ma kanang mahuhurot ba, maabusar nila paggamit, mugamit, makutlo sila mga pagkaon, gikan dito, muna magpasalamat sila dito. Kagatong kay wala nga, wala naman itong mga tawhana, tungod po sa pagpasagad na to, no? Diya sa pag-abusar na to sa paggamit sa kinayahan, ang kinayahan para na to. Pero kita gihimo tang tig-atiman, tig-dumala. Steward, no? Steward. Muna masinati na itong grabe ang kalamidad, ang mga linog, so unsay buhato na to. Atong buhaton kiningi suwat ni Papa Francisco sa Laudato Si kung atong basahon na diha ang encouragement nato nga mahimo tang itawag og kining term nga ecological conversion, no? Kay ang ato ang mga pagka-Pilipino do na mga tay gitawag og true away culture, pati gali mga gagming bata sud pastian pagawas labay apil, no? Apil nas basurahan, no? Katag dito. So unsa may resulta sa kinaiyahan ang unsa may resulta ni madaot ang kinaiyahan, no? Diha sa kadagatan ato pong kabungturan mga upaw na tungod sa deforestation. So unsa may pamagian ni magtabang punta sa ato ang panggobyerno sa atong katawhan, mo nang gidasig sabta nga pinagis pagampo nato ato sang pakapinan ug buhat, no?
aron sa ingon niya na ma-restore pagbalik

0: Tinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3:8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 sa buntag, masalod ng programang Bagtingan sa Katawhan.
0: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

Kabag ni Gabalgada sa kabayeng buntag ganatong tanan na adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa unos buwan na sa Hulyo 2026. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo kabag ni Gabalgada's Nutrition Month. So good na ang Nutrition Month, di ba? Basta matag adlaw mauko na bulan sa Hulyo. Mawad man ni ang Nutrition na Month kabag ni Gabalgada's. Mga healthy foods ang kayang ipakaon sa inyuhang mga anak aron nga magpabilin kining himsog sa kanunay. O gingon man usab kabag ni Gabalgadas karong adlaw di ay kay regular session usab sa ato ang sangguniang panlunsod diris Dakbayan sa pagadian. Wala ganin yung tanan o sa kamayang buntag sa mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan. Kanunay nga nagsunod ning estasyon sa 106.3 ang Bell FM. O diba kaha sa DXBZ756 Radyo Bagting kamo nga nakamonitor mayang buntag kaninyo. O ubanay ko ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag kabagting kabulkadas. Ato ang hisgutan ang mga panghitabo diri sa tuang palibot sa Dakbayan sa Pagadian, Lalawigan sa Buangga del Sur. Kanugaling kitang tanan, kabagdig gabalkadas nga dunay kalabutan, maunang kita kinahanglan kitang tanan ang magpakabana, di ba? Ilitangay nga magpakahilom kabagdig gabalkadas kay lisod na kaayo. Kanugaling magpabilin tang magpakahilom, buot pasabot ang mga ipangsulting nga mga bakak. Mahimo ka ng tinuod, ano, kung galing dili paggangon, di ba? Maginay mahitabo kabag di Gabalgadas kung galing dili ipaklaro sa katawhan ang mga isyo, no, nga gipa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras ibig sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay, 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
3: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: bold o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Ricky Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bold o pimpingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood kay taas kay akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na koy synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal og nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita nakatry kog palit dito sa pharmacy sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay sa 7 sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga maikalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa